wetu kunambolela njetu Jean Ernest Nkapoka ni malikida na kwako spindi mbangila shingumi makaja vana mavenitete sambili na dakika 41 8:40 nyuminutu.